Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки, посходили голубиці на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Повним ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Вітайте по перерві, дорогі слухачі, тепер би вас хотів іще попросити до того, щоб сте з нами були, бо файну музику їм для вас зрихтував. Продовжаємо вечір. Думаю, уж ті вечори ще раз довше будуть, так і ми ще тішимо з того, що файну музику можете в Лем FM чути.
1: Зарекламуйте себе, свій бізнес або свою діяльність на антені радія Лем FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мати готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мати? Поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в Лем FM.

Дорослаче, пращам ся, то був аудиція «Три світи, як усте днес». Прямо з Рославія годни були чути. То був 40-й день вересня, а за тот вечір дякую вам. Я, редактор Северіан Косовський. До почуття в суботу, коли почуєте, запрашам вас, очевидно, буде аудиція «Одомаш».

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростало.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Є п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту твориться працівню лемкознавчих студій. Задачом працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньом дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківськом, русинськом достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня октября того року. Припомнимо, що 2024 року в Інституті східньослов'янської філології Ягайлонського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торва до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опубліковане на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суть з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широкопониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музею в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбуде ще черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори з Карватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущя Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбулися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу 12 вересня септембра, відбуде ще далший шаховий турнір, до участі в котрому прошені суд вшитки охочо. Подія відбуде ще в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитки змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання почнуться з самого рана о 9 годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8.30.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jest п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту творить się pracownią lemkoznawczych studii. Zadaczą pracowni bude wedzienie interdyscyplinarnej doświadczeniczej działalności ta związanej z nią dydaktycznej i popularyzatorskiej działalności w obszarze szeroko podejmanych studii nad językom, literaturą, kulturą i lemkiuską, rusyńską dostomiennością. Zariadzenia wchody w życie z dniem 1 żółtnia oktobra tego roku. Припомнимо, що 2024 року в Інституті східньослов'янської філології Ягайлонського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, яка суд заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торва до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суд з ньом професор Варшавського університету, доктор Габілідувана Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широкопониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музею в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбуде ще черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори Скарватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущча Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбулися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу 12 вересня септембра, відбуде ще далий шаховий турнір, до участі в котрому прошене суд вшитки охочо. Подія відбуде ще в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитки змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання зачнуться з самого рана о 9 годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8.30.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Видіти і мерти. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій, свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: Bratu Żelemowi na Mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszoł, domił nie dziszoł, za życia toho w świetitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho w świetitem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejut w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їмі слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Є п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвоїнського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвоїнського інституту твориться працівню лемкознавчих студій. Задачою працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньою дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківськом, русинським достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня-октября того року. Припомнимо, що 2024 року в Інституті Східнеслов'янської філології Ягайлонського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студій «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торве до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суть з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широко пониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентувана в Державному етнографічному музею в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбудеться черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори Скарватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущя Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбилися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз в суботу 12 вересня септембра відбудеться далший шаховий турнір, до участі в котрому прошено суд вшитки охочо. Подія відбудеться в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Wszystko zmagania będą przechodzić na obszary osrodka prawosławnej kultury w Gorliciach, jaki mieści się przy tamtejszej cerkwi. Zmagania zaczną się z samego rana o 9 godzinie. Odbudą się w trzech wiekowych kategoriach. Od najmłodszych do 10 roków, przez średni wiek do 16 roków i narodzeno w 2009 roku albo pierwsze. Wstup nie darmo, a zapisy będą w dzień początku zmagań od godziny 8.30.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lekszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: jest п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту творить ще працівню лемкознавчих студій. Задачою працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньою дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківськом, русинським достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня-октобра того року. Припомнімо, що 2024 року в Інституті Східнослов'янської філології Ягайлонського університету введений єсть єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студій «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торве до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суть з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широко пониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штучі і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музеї в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбуде ще черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори Скарватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущя Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбулися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу 12 вересня септембра, відбуде ще далший шаховий турнір, до участі в котрому прошено суд вшитки охочо. Подія відбуде ще в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитки змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання почнуться з самого рана о 9-й годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8.30.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Книжниця FM.
1: Štefan Smolej, Virša. Ľúbiu ťa. Už od mala jem sa do tebe zaľúbil. Malej, čím do škole nechodil. Už to, kde jem tvojí prekrásne slova slúchal. Može čím všetkým nerozumil. Ľúbil jem ich slucháty, choď nedáš to bolilo. Perestav jem plakáty. Ty bola jediná, ktorá mi od mala slovo po slovu ponúkala, že bojem znal hovoriti, spivanka spivati i Bohu sa moliti. Ľúbiu ťa. Jak tebe ne ľúbiti? Keď zo mnou chodeš vsiada, de pídu, sprovádzaš mene i ne opusteš. Bolo ich vece, ktoré sa mi ponúkale, no ne boli tak, že by moje srdce tak zaujale i preputale k sobi tak, jak ty. Ja zostav vierný len tobi, bo to je jediná na svete, ktorú jem ľúbil, ľúbiu i budu ľúbiti. Až do svojej smrti. Bo to je jediná mamina, moja, naša rusínska beseda. Ľúbiu ťa. Чудесне желання. Як хлопець вельо раз єм на землі лежав, горі знач у траві на небо позирав. На небі м слідував, як хмара плавали, непрестайно свій твар подобу міняли. Слідував єм, думав, з вами полетіти понад нашу землю, з висока видіти далекий красний світ, з вами слідувати красов нашої землі згорося кохати. Хтось мій той пошептав, таке чудно діла хмари ще не роблять, так чудно желання людське ще не повнять. Зостав їм скламаний на землі лежати, над собою надали хмара слідувати. Як з вітром летіли і свій твар мінили, холоднім воздуху цілком ся стратили. Не так вельо років от того минуло, а мої желання істо би сповнило, хоч не сині хмари, но людська техніка. Днець уж по весмирі носить чоловіка. Пороздумій над тим. Став є знове домів десь в світі глядати, за ліпшим животом руки натягати. Шкода ті ходити по світі блудити, радості з живота може лем там бити, де єсь перший воздух дихав із плюцами, на тот світ позирав своїми очами. Десь зачинав жити, говорити слова, ставлявся на ноги, падав, ставав знову. Десь спробував смак живота людського, прожив радость, смуток із живота свого. Домів можеш найти, в нім багатий бити, но спокійно можеш лем ту, дома жити. Щастя із багатством не мож замінити, грудка родної землі буде все хабити. Найти там волосся твоє побіліє, де йся народив, там все щастя гріє. При лабірцю. В літі часто відпочивам при воді лабірця. Вірте, і там ся потішить красов людське серце. Хоць там несуть пляж з піском і глибока вода. Є там чистий здравий воздух і красна природа. Найдуться красне закуття, де мож полежати. Журко од води, як спів пташків втихосте слухати. І в лабірці, в його воді, можеш себе купати, знайдуться вири, бадуні, де можеш попливати. Вода така, як і інде, в других, векших ріках, но при лабірці співають пташка в близьких кряках. Не треба красу глядати лем за границями, красу треба об'являти дома, за дверями. Хоч уж осінь прекрасний час, сонце тепло гріє, красне ліс, поля, лук, серце ся радує. Кедь позираш коло себе, лемся чудувати, же природа така й маляр, знать так малювати. Довкола вшеліяка фарби ся міняють, хоч уж осінь понад поле ще пташки літають. Небо чисте, беловеньке, без хмар ясно жарить, свіжий вітрик стиха дує, нашу землю гладить. І осінь знать свою красу очі потішити, но нашу красну природу треба і хранити. Читав Ігор Лата.

0: Jest п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту творить się pracownią lemkoznawczych studii. Zadaczą pracowni bude wedzienie interdyscyplinarnej doświadczeniczej działalności ta związanej z nią dydaktycznej i popularyzatorskiej działalności w obszarze szeroko podejmanych studii nad językom, literaturą, kulturą i lemkiuską, rusyńską dostomennistią. Zariadzenia wchody w życie z dniem 1 żółtnia oktobra tego roku. Припомнімо, що 2024 року в Інституті східньослов'янської філології Ягайлонського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, яка суд заінтересувана язиками, історією, літературом, музиком і культуром держав Карпатського регіону 2 до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опубліковане на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суд з ньом професор Варшавського університету, доктор Габілідувана Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широкопониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музею в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбуде ще черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори з Карватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущя Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбилися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу 12 вересня септембра, відбуде ще далший шаховий турнір, до участі в котром прошені суд вшитки охочо. Подія відбуде ще в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитко змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання почнуться з самого рана о 9-й годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8.30.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем.